Thamnathi ingoma laphana ke nje insizo bathumbuzeni umfoko mkhizi madoda awusuka usingiwe mnandi laphana ke namhlanje laphana ke uthi ke ikamelo khona ukuqoqa kule ngoma khona nomjolisi.

0: ngicela ukuphuzela amanzi lawo owaphuza wazo. Ngibona ukuthi unokuphelelwa ngamandla and futhi unenkinga yamathambo engakho ubona noma uhamba kuhambe kahle. Ungayisebenzisi le nduku namhlanje, uhambe.
1: Amen. Amen.